sinu odo ohun de ku won de ni ko ko je be be ye e gbo ni odaju ni yasa ise odaju ni ye se eni to daju omo tutun o lo le sanu e o lo ni ko sorire eni to daju ru kan be o lo ma ni pe orire ti e enikan joko ni be kan to n fi aye iwo lo lerin jina elomi

0: le seru olola mo o
1: o te laye ni wa o
0: o so ile mi adayin aja ile mi elogbe je te ba ko te o pada o
1: ma fi sa te ku do ke o
0: e wa kisi mori o so ile mi adayin aja ile mi o.